0: Mi smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu. A možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni. Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.

Otvoreni, samo hitovi.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Ovog tjedna vlada je predstavila plan sanacije 44 tisuće tona zakopanog, rasutog i uskladištenog ilegalnog gospićkog otpada.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ovog tjedna vlada je predstavila plan sanacije 44 tisuće tona zakopanog, rasutog i uskladištenog ilegalnog gospićevog otpada. Plan je vrijedan više od 55 milijuna eura i proces bi išao u 4 faze i trajao 18 mjeseci. Za prvu i drugu fazu odabrani su ponuditelji i riječ je o sanaciji 4500 tona rasutog otpada te paljenju 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama, a vrijednost je 8,8 milijuna eura, odnosno 400 tisuća eura. Treća faza odnosi se na sanaciju oko 33 tisuće tona zakopanog otpada koji se nalazi na prosječnoj dubini od 2,9 metara. Dvije su opcije, predobrada na lokaciji te sklanjanje bez predobrade, a vrijednost uklanjanja je oko 40 milijuna eura, resorna ministrica Marija Vučković.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama, te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
1: Ta sanacija trajala bi 13 mjeseci. Posljednja četvrta faza odnosi se na oko 6000 tona otpada u objektima i silosu, a vrijednost sanacije je 6 milijuna eura.
2: Uklanjanje ovog otpada zahtjeva u odnosu na sve ostale faze dodatan rad vezan za procjenu uvjeta građevine, statike i slično, o čemu će više govoriti stručnjaci, no smatramo da je uz projektno-tehničku dokumentaciju i odgovarajuće radnje ovaj otpad moguće ukloniti u roku od 12 mjeseci.
1: Lokalna vlast zadovoljna, no ne i predstavnici građana koji poručuju da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje. Darija Došen i Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Zašto smo došli i što smo očekivali, to je da će biti dostavljen cjelokupan plan sanacije sa naglaskom na treću fazu, znači na ovaj zakopani otpad, a o tome nismo saznali ništa, nego da imaju dvije opcije od koje se još ne zna koja će se odabrati, a da ne govorimo da je bilo obećano da će biti gotova cjelokupna dokumentacija za nadmetanje ili evo mi bi bili zadovoljni sa kompletnom tehničkom dokumentacijom i razrađenim detaljima toga plana.
4: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo. Ali pošto govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
1: Ovog tjedna počela je i treća faza sanacije ilegalnog otpada. Krenuli su radovi na prekrivanju ilegalno zakopanog opasnog otpada. Prvo se područje prekriva vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u tlo, što će državu stajati 270 tisuća eura, a rok je 30 dana. Šef Fonda za zaštitu okoliša Luka Balin.
5: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku. U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
1: Član uprave Kostak grupe koja provodi radove, Marin Vasilj.
6: Mi smo krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskopčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
1: Nakon cijele sanacije radit će se kompletna remedijacija tla kao i monitoring tla i vode. O gospodarenju otpadom bilo je riječi u Saboru, naime donesen je novi zakon o tome. Resorna ministrica Vušković.
2: I zato uvodimo i video nadzor i GPS praćenje, redovite kontrole, provjeru financijskih jamstava, zabranu ponovnog ulaska odgovornih osoba u sustav te brže uklanjanje otpada i naplatu troškova.
1: A što će biti ako ne bude poznato tko je pravna ili fizička osoba koja je ilegalno odložila otpad?
2: Komunalni redar naredit će uklanjanje počinitelju, a ako je on nepoznat vlasniku ili posjedniku nekretnine, odnosno osobi koja upravlja područje. Ako se rješenje ne izvrši, jedinica lokalne samouprave organizirat će uklanjanje putem ovlaštene osobe.
1: Svaka jedinica lokalne samouprave jednom godišnje morat će organizirati akciju uklanjanja protuzakonitog otpada.
2: Riječ je o obvezama koje su već postojale u zakonu, no činimo ih konkretnijim, preciznijim, te obvezatnijim za jedinice lokalne samouprave, iako su ove odredbe, treba to naglasiti, već se trebale provoditi.
1: Kroz postojeću evidenciju lokacija odbačenog otpada, građani će moći anonimno prijaviti ilegalni otpad.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Drniški ubojica Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Drniški ubojica Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta. Proglašen je krivim za teško ubojstvo na podmukao način te nedozvoljenu izradu i posjedovanje oružja. Zločin koji je priznao mjesecima je planirao, a mladića je ubio proljetos dok mu je dostavljao hranu. Planiraju ubiti i prijatelja koji je došao s maturantom, ali srećom uspio je pobjeći i pozvati policiju. Aleksić je već ranije odslužio zatvorsku kaznu za ubojstvo 22-godišnjakinje 94. godine. Evo što kaže njegova odvjetnica Ilo Bajica Skert.
2: Konačna presuda je očekivana, mislim da nikoga nije iznenadilo ni odluka o krivnji, ni odluka o kazni.
3: Rekao vam je da želi ići zatvor.
2: To je on rekao na ispitivanju, to ste čuli, ali nije to meni rekao, nisam ja s njim pričala, tako ja s njim pričam tehničkim detaljima, tuđenja.
1: U tjednu za nama ZET i Zagrebački holding potvrdili su da sutra idu u veliki štrajk. Štrajk počinje od 3.30 sati ujutro, šef sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražan Jović.
4: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
1: Štrajk će trajati dok netko ne shvati da postoje radnici koji žele pregovarati oko svojih prava, ipak naglasio Jović.
4: Svi ukupi radnika u gradskim grobljima, sve službe sigurnosti, sve interventne žurne službe, službe sigurnosti, vatrogasci, školski prijevoz u ZET-u kada govorimo, prijevoz osoba s invaliditetom, što se tiče reprezentativnih sindikata, obe dvije tvrtke će se uredno izvršavati, ne smijemo biti niti želimo da bilo kakvu odgovornost nose školska djeca, da snose roditelji, da se boje kako će djeca ići u školu.
1: Gradonačelnik Tomašević ističe da su plaće stalno rasle i da su ponudili nove povišice, no sindikati su tražili više. Naime, sindikati su odbili njihov prijedlog tko će u ponedjeljak raditi, a protuprijedlog nisu ni poslali.
5: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti. Pozivamo radnike da provjere u sindikatama hoće li im oni platiti dane koje će provesti u štrajku.
1: Hoće li prestati odvoz otpada, tramvaj, autobus i stati, gradonačelnik pojašnjava.
5: Ono što mi očekujemo u ponedjeljak, da neće izaći tramvaj i autobusi, očekujemo da svi koji koriste javni prijevoz da dođe do svog posla, će vrlo otežano doći do svog posla i kasnit će vjerojatno na svoj posao. Ono što smo mi tražili je bar prorijeđen javni prijevoz, ovo znači nema javnog prijevoza.
1: Još je jednom pozvao sindikate na razumne uvjete, a građanima i poslodavcima poručio
5: da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače. Isto tako pozivam poslodavce da omoguće rad od kuće i da isto tako fleksibiliziraju početak i kraj radnog vremena.
1: Dodajmo da je zakonom propisano da radnik ne smije ni na koji način biti prisiljen sudjelovati u štrajku. Sve radnike pozvali su da sutra redovno pristupe na rad. I predsjednik gradske skupštine pozvao je sve strane da sjednu za stol. Zbog ilegalno opasnog otpada u Lici, SDP je ovog tjedna pokrenuo opoziv vlade. Inicijativa je upućena u Sabor, a potpisuju je 54 zastupnika i stranke Sabina Glasovac.
6: Tražimo odgovornost Andreja Plenkovića, jer cijeli sustav nadzora 10 godina vodi Plenkovićeva vlada i upravo zato politička odgovornost počinje i završava na Andreju Plenkoviću.
1: Nakon tjedana poskupljenja za vozače dizela dobre vijesti. Od utorka bi litra dizela mogla pojeftiniti za 7 centi, a plavog dizela za 8, doznaje RTL. No litra benzina mogla bi biti skuplja za 2 centa. Konačne cijene vlada će objaviti sutra nakon telefonske sjednice. Veliki trgovački lanac Studenac, koji ima 1400 trgovina diljem zemlje, upao u probleme. Dio trgovina će se zatvoriti, a tvrtka je zbog nagomilanog duga od preko pola milijarde eura pokrenula predstečajni postupak. Što će biti sa 7000 zaposlenih, to pitanje dobio ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
7: Na sreću, tržište rada je propulzivno, treba jako puno radne snage, pogotovo ove domaće. Ukoliko dođe do toga, ja se nadam da neće, a postoji zakon o financijskoj odgovornosti pred stečajnoj nagodbi.
1: Inače, neka domaći lanac trgovina iz Omiša kupio je Poljski investicijski fond, koji je počeo naglu ekspanziju bez uspjeha pri izlasku na burzu, pa je kapital osiguravao zaduživanjem. Sjećate li se Vilija Beroša? Skoro 2 godine od uhićenja potvrđena je optužnica protiv bivšeg popularnog ministra zdravstva. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Dežić rekao je za što ga se tereti.
8: To su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
1: Većina drugih optuženika priznala je krivnju, no Beroš ju negira. Zakazivanje glavne rasprave očekuje se u roku od 3 mjeseca. Podsjetimo, nakon uhićenja Berušu smo kao porezni obveznici isplatili još 40.000 eura kroz povlasticu 6+6 primanja plaće nakon ostanka bez posla. Zatim se zaposlio u bolnici za koju se sumnja da ju je korupcijom oštetio.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Tjedan u svijetu obilježila je 81. opća skupština Ujedinjenih naroda u Njujorku.
9: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Tjedan u svijetu obilježila je 81. opća skupština Ujedinjenih naroda u Njujorku. Okupilo se oko 130 šefova država i vlada, u njihovu fokusu bili su globalni sukobi, energetska kriza, klimatske promjene te regulacije umjetne inteligencije. Već tradicionalno otvorio je glavni tajnik Antonio Guterres, osvrnuo se na sukob u Iranu i širem Bliskom istoku, te pozvao na deeskalaciju sukoba.
2: Across the Middle East, conflicts are cascading. So-called ceasefires have amounted to
1: little more than lesser fires. Širom Bliskog istoka sukobi se rasplansavaju i lančano šire. Takozvana primirja svelazu se na tek nešto slabiju vatru, dok civili i dalje plaćaju cijenu. Što je previše, previše. Apeliram na vođe u ovoj dvorani da u potpunosti iskoriste ovaj tjedan na visokoj razini za deeskalaciju i dijalog. I pošaljemo zajedno jasnu poruku iz ove dvorane. Borbe moraju prestati, humanitarna pomoć mora podići, a prava i sloboda plovidbe moraju se u potpunosti obnoviti u skladu s međunarodnim pravom. Inače, Guterres se posljednji put obratio godišnjem okupljenju svjetskih čelnika kao šef UN-a. Trebao bi odstupiti iz dužnosti krajem godine, a proces odabira nasljednika je u tijeku. Američki predsjednik Trump najviše pažnje izazvao je najavom da će promijeniti ime umjetnoj inteligenciji koju sada želi nazvati superinteligencijom. Od AI-a do SI-a Trumpov je to odgovor na sve veću zabrinutost zbog njezina nekontroliranog razvoja. A svoj govor održao i naš premijer, govorio je o ratnom

0: počelo.
1: Ratko Mladić osuđen je ratni zločinac. Vojne i državne počasti dodijeljene Mladiću u Srbiji bile su uvreda njegovim žrtvama i presudama međunarodnih sudova. Sudjelovanje predstavnika države i javno odobravanje koje je pratilo sprovod u potpunoj suprotnosti s vrijednostima Unije kojoj Srbija želi pristupiti. Najviše pažnje, ali one loše, ponovno je dobio srbijanski predsjednik Vučić. U govoru je Hrvatsku optužio za oživljavanje nacizma. Nama je u Srbiji najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma. Uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas. Srbi koji su najviše stradali od nacističke ruke ne mogu prihvatiti oživljavanje najstrašnijih duhova prošlosti, odgovornih za smrt stotina tisuća Srba, Židova i Roma u monstruoznim koncentracijskim logorima poput Jasenovca. Evo što je nakon govora Plenković poručio.
2: Mi kao Hrvati ne zaboravljamo njegovu ulogu u vremenu agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku, njegove zapovjedne uloge u okviru tadašnje JNA, zločine koji su se dogodili Hrvatskoj, brojni ljudi koji su izgubili svoje živote, da ne govorimo o Škabrnji.
1: Američki predsjednik Trump i čelnici Grenlanda i Danske potpisali su sporazum koji omogućuje veću vojnu prisutnost SAD na Grenlandu, čime bi se mogao riješiti spor oko tog strateški smještenog otoka bogatog mineralima. Imaćemo sjajan odnos, siguran odnos i tome se radimo. Radit ćemo jako naporno i uskoj suradnji jedni s drugima. I uistinu je velika čast biti ovdje, ovo se dugo spremalo. Znate, možete se vratiti 10 desetljećima, vjerojatno i stoljećima unatrag. Gotovo svaki predsjednik barem je spomenuo ovaj sporazum. Neki su uistinu htjeli postići dogovor i to se nikada nije ostvarilo, ali mi to ostvarujemo. Tako da je ovo sjajno za Europu, za SAD i za sve i za Grenland. Biće nevjerojatno. Danska premijerka sporazum je opisala kao dogovor koji može trajati zauvijek, te je istaknula da ona naglašava važnost NATO saveza i poštuje pravo Grenlanda na samoopredjeljenje.
3: Infosat otvorenog radija.
1: U tjednu za nama predstavljen je novi izgled stadiona na Maksimiru. Vrijeme na Jadranu sunčano, unutrašnjosti mala i ponegdje umjerena na oblaka.
3: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Predstavljen je novi izlet stadiona na Maksimiru. Dinamo, novi dom vrijedan 175 milijuna eura, gradit će arhitekt iz Italije. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
2: Jedan veliki dan za sve Dinamovce, za sve ljude koji vole nogomet, ali i ne koji vole arhitekture, vjerujem da će ovo sve na kraju završiti sa velikim i lijepim i fenomenalnim jedinstvenim dijelom, daljim stadionom.
1: Novi Maksimir primaće 35 tisuća gledatelja na 4 odvojene natkrivene tribine.
2: Ovo je jedna iznimno silna i moćna struktura. Kad sve momčadi budu lažili na taj stadion, njima će postati jedan veliki respekt, jedno rekao bih strah poštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion, okomitost i maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju, posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo od Maksimir čini ga, mislim da će energija i atmosfera stadion biti nevjerojatno teška za protiv.
1: Izgradnja će koštati 175 milijuna eura, trajat će 22 mjeseca, a očekuje se da će projekt biti gotov do kraja 2030. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Znači, međunarodni natječaj, ovdje nema kopije jednog stadiona koji postoji bilo gdje u svijetu. Stadion treba biti jedinstven za grad i koničan, a s druge strane ono što je isto tako dobro je da on ima poveznicu sa originalnim izvornim stadionom Vladimira Kurine. Ne ovim što je kod danas, nego ovim što je kod originalno izvorno i što je ovaj studio koji je na kraju ispao iz Italije najbolji od svih i prepoznat.
1: Te dodajem.
3: Ono što bi svakako rekao da ono što mene koga gradonačelnika Zagreba voli je da 30 godina se obećavalo riješiti problem Maksimirskog stadiona, različite gradske uprave su to pokušavale i drago mi je da smo korak do toga da Zagreb konačno dobije pravi novi stadion.
1: A provjerili smo i kako se sviđa navijačima.
4: Mislim da je stadion užasan, da se mogli puno bolje potruditi oko njega i jako me podsjeća na stari.
5: Moglo je to puno bolje, iskreno nije nad vaše moje očekivanja.
6: Pa ne znam, evo, s obzirom da smo neke ovako čekali toliko dugo, definitivno se moglo malo više vremena i volje uložiti u to. Ne znam, izuzev onog kadra s Maksimirskog jezera, dosta prosječan izgled stadiona.
1: Ovog tjedna Zagreb se pokrenuo zajedno s ostatkom Europe. Na trgu Petra Preradovića otvoren je 12. Europski tjedan sporta. Da je sport važan dio života grada, ali i da se osim vrhunskog sporta treba ulagati u školski rekreativni sport, ističe zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
7: Grad Zagreb je grad sporta. Takvim ga vidimo, takvim ga gradimo. Ulažemo puno u infrastrukturu, ali isto tako ulažemo i u ovaj soft dio programa, dakle saveze pojedine u klubove, trenere. Jako nam je važno da se isto tako odvija i osim vrhunskog sporta i školski sport i rekreacijski sport.
1: Ministar sporta Tonči Glavina.
8: Jedina realna stvar koju moramo danas upamtiti, vodi računa da se pokrenemo, da se bavimo sportom, da trčimo, bicikliramo, igramo timski sport, individualni, bilo koji, jer u današnje vrijeme sport nije nešto dodatno, sport je jednostavno potreba života. U vrijeme ekrana i svega onoga što nas okružuje, najveće blago koje možemo napraviti za svoje tijelo, za svoj duh je baviti se sportom i u bilo kojim godinama i na bilo kojem mjestu.
1: Sličnu poruku poslao i rukometaš Filip Glavaš.
9: Lijepo je vidjeti mlade ljude, lijepo je vidjeti ljude općenito da se bave sportom, kao što je Nikola rekao, u zdravom tijelu, zdrav duh i evo, samo naprijed, mi smo vam podrška. Uživajte.
1: Predstavljen je projekt koji spaja sport i tehnologiju. Akcelerator za održivo društvo predstavio je mogućnosti primjene robotike u vježbanju. Šef društva Nenad Borković.
10: U ovom projektu predstavljamo najmlađima kako se s pomoć tehnologije može doprinijeti sportu. I zato imamo robotske sustave ovdje, egzoskelete, jedinstvene u Hrvatskoj, koji pomažu hodanju, odnosno planinarenju. To je nešto kao, znate što je možda e-bike. Ovdje imamo e-walk. To je izvrstan za osobe koje nisu u najboljoj formi, a žele se popeti sa slijeve.
1: Prema podacima Eurobarometra, 61% europskih građana aktivno vježba, što je više nego ranijih godina. Inače, Europski tjedan sporta traje do srijede.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Je li vam poznat ovaj zvuk? Od najvećih do najnovih izvođača, svi ponovno žive na vinilu. Retro je opet u modi, pa tako uz vinil tu su još kazete i CD-i, a središnje mjesto za sve zaljubljenike u nosače zvuka svih oblika ovog vikenda bit će zagrebački Velesajam.
2: Na jednom mjestu će se okupiti 50 izvođača iz hrvatske regije i drugih europskih zemalja sa više od 50.000 glazbenih izdanja.
1: Govori nam Darko Mikulec, organizator Intervinila XXL, ujedno i vlasnik Woodstock Record Shopa, jednog od najstarijih zagrebačkih dućana s ploštama. Posjetitelja očekuju nova i rabljena izdanja, glazbeni klasici, rariteti i kolekcionarski primjerci.
2: Zagreb će ponovno postati mjesto susreta kolekcionara, glazbenih zaljubljenika i svih onih koji najradi slušaju glazbu u fizičkom izdanju, znači sa gramofonskih ploča ili kaseta.
1: Sajam se održava ove subote i nedjelje od 10 do 20 sati u paviljonu 7A zagrebačkog Velesajma. Ulaz je 3 eura.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme. I još o vremenu idućih dana na Jadranu sunčanom, unutrašnjosti male i ponegdje umjerena na oblaka, u noći i ujutro mjestimice magla. Magle sutra može lokalno biti na Jadranu, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, utorak podnovi lebita moguće i jaka te sjeverozapadni vjetar. Temperatura bez veće promjene. Povoljne biometeorološke prilike će kod mnogih meteoropata i kroničnih bolesnika podržavati dobro opće stanje, većina će se osjećati dobro, imati dobru koncentraciju i biti dobrog raspoloženja. Uz lagane šetnje na otvorenom, atmosfera može imati povoljan utjecaj na zdravlje ljudi.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. Ovog tjedna vlada je predstavila plan sanacije 44 tisuće tona zakopanog, rasutog i uskladištenog ilegalnog gospićkog otpada. Drniški ubojica Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta. Tjedan u svijetu obilježila je 81. opća skupština Ujedinjenih naroda u Njujorku. U tjednu za nama predstavljen je novi izgled stadiona na Maksimiru. Vrijeme na Jadranu sunčano, unutrašnjosti mala i ponegdje umjerena na oblaka.
0: Otvoreno.
1: Ovog tjedna vlada je predstavila plan sanacije 44 tisuće tona zakopanog, rasutog i uskladištenog ilegalnog gospićkog otpada. Plan je vrijedan više od 55 milijuna eura i proces bi išao u 4 faze i trajao 18 mjeseci. Za prvu i drugu fazu odabrani su ponuditelji i riječ je o sanaciji 4500 tona rasutog otpada te paljenju 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama, a vrijednost je 8,8 milijuna eura, odnosno 400 tisuća eura. Treća faza odnosi se na sanaciju oko 33 tisuće tona zakopanog otpada koji se nalazi na prosječnoj dubini od 2,9 metara. Dvije su opcije, predobrada na lokaciji te sklanjanje bez predobrade, a vrijednost uklanjanja je oko 40 milijuna eura, resorna ministrica Marija Vučković.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmiješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama, te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
1: Ta sanacija trajala bi 13 mjeseci. Posljednja četvrta faza odnosi se na oko 6000 tona otpada u objektima i silosu, a vrijednost sanacije je 6 milijuna eura.
2: Uklanjanje ovog otpada zahtjeva u odnosu na sve ostale faze dodatan rad vezan za procjenu uvjeta građevine, statike i sl. O čemu će više govoriti stručnjaci, no smatramo da je uz projektno-tehničku dokumentaciju i odgovarajuće radnje ovaj otpad moguće ukloniti u roku od 12 mjeseci.
1: Lokalna vlast zadovoljna, no ne i predstavnici građana koji poručuju da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje. Darija Došen i Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Zašto smo došli i što smo očekivali, to je da će biti dostavljen cjelokupan plan sanacije sa naglaskom na treću fazu, znači na ovaj zakopani otpad, a o tome nismo saznali ništa, nego da imaju dvije opcije od koje se još ne zna koja će se odabrati, a da ne govorimo da je bilo obećano da će biti gotova cjelokupna dokumentacija za nadmetanje ili evo mi bi bili zadovoljni sa kompletnom tehničkom dokumentacijom i razrađenim detaljima toga plana.
4: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo. Ali pošto govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
1: Ovog tjedna počela je i treća faza sanacije ilegalnog otpada. Krenuli su radovi na prekrivanju ilegalno zakopanog opasnog otpada. Prvo se područje prekriva vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u tlo, što će državu stajati 270 tisuća eura, a rok je 30 dana. Šef Fonda za zaštitu okoliša Luka Balin.
5: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku. U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
1: Član uprave Kostak grupe koja provodi radove, Marin Vasilj.
6: Mi smo krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskopčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija na terenu.
1: Nakon cijele sanacije radit će se kompletna remedijacija tla kao i monitoring tla i vode. O gospodarenju otpadom bilo je riječi i u Saboru, naime donesen je novi zakon o tome. resorna ministrica Vušković.
2: I zato uvodimo i video nadzor i GPS praćenje, redovite kontrole, provjeru financijskih jamstava, zabranu ponovnog ulaska odgovornih osoba u sustav te brže uklanjanje otpada i naplatu troškova.
1: A što će biti ako ne bude poznato tko je pravna ili fizička osoba koja je ilegalno odložila otpade?
2: Komunalni redar naredit će uklanjanje počinitelju, a ako je on nepoznat vlasniku ili posjedniku nekretnine, odnosno osobi koja upravlja područjem. Ako se rješenje ne izvrši, jedinica lokalne samouprave organizirat će uklanjanje putem ovlaštene osobe.
1: Svaka jedinica lokalne samouprave jednom godišnje morat će organizirati akciju uklanjanja protuzakonitog otpada.
2: Riječ je o obvezama koje su već postojale u zakonu, no činimo ih konkretnijim, preciznijim te obvezatnijim za jedinice lokalne samouprave, iako su ove odredbe, treba to naglasiti, već se trebale provoditi.
1: Kroz postojeću evidenciju lokacije odbačenog otpada, građani će moći anonimno prijaviti ilegalni otpad.
0: Otvoreno.
1: Drniški ubojica Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta. Proglašen je krivim za teško ubojstvo na podmukao način te nedozvoljenu izradu i posjedovanje oružja. Zločin koji je priznao mjesecima je planirao, a mladića je ubio proljetos dok mu je dostavljao hranu. Planirao je ubiti i prijatelja koji je došao s maturantom, ali srećom uspio je pobjeći i pozvati policiju. Aleksić je već ranije odslužio zatvorsku kaznu za ubojstvo 22-godišnjakinje 94. godine. Evo što kaže njegova odvjetnica Ilo Bajica Skert.
7: Konačna presuda je očekivana, mislim da nikoga nije iznenadilo ni odluka o krivnji, ni odluka o kazni.
8: Rekao vam je da želi ići zatvor.
7: To je on rekao na ispitivanju, to ste čuli. Nije to on meni rekao, nisam ja s njim pričala o takvim, ja s njim pričam tehničkim detaljima suđenja.
1: U tjednu za nama ZET i Zagrebački holding potvrdili su da sutra idu u veliki štrajk. Štrajk počinje u 3.30 sati ujutro. Šef sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražan Jović.
9: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
1: Štrajk će trajati dok netko ne shvati da postoje radnici koji žele pregovarati oko svojih prava, ipak naglasio Jović.
9: Svi ukopi radnika u gradskim grobljima, sve službe sigurnosti, sve interventne žurne službe, službe sigurnosti, vatrogasci, školski prijevoz u ZET-u kada govorimo, prijevoz osoba s invaliditetom, što se tiče reprezentativnih sindikata, obe dvije tvrtke će se uredno izvršavati, ne smijemo biti niti želimo da bilo kakvu odgovornost nose školska djeca, da snose roditelji, da se boje kako će djeca ići u školu.
1: Gradonačelnik Tomašević ističe da su plaće stalno rasle i da su ponudili nove povišice, no sindikati su tražili više. Naime, sindikati su odbili njihov prijedlog tko će u ponedjeljak raditi, a protuprijedlog nisu ni poslali.
10: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti. Pozivamo radnike da provjere u sindikatama hoće li im oni platiti dane koje će provesti u štrajku.
1: Hoće li prestati odvoz otpada, tramvaj, autobus i stati, gradonačelnik pojašnjava.
10: Ono što mi očekujemo u ponedjeljak, da neće izaći tramvaj, autobusi, očekujemo da svi koji koriste javni prijevoz da dođu do svog posla, će vrlo otežano doći do svog posla i kasnit će vjerojatno na svoj posao. Ono što smo mi tražili je bar prorijeđen javni prijevoz, a ovo znači nema javnog prijevoza.
1: Još je jednom pozvao sindikate na razumne uvjete, a građanima i poslodavcima poručio
10: da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače. Isto tako pozivam poslodavce da omoguće rad od kuće i da isto tako fleksibiliziraju početak i kraj radnog vremena.
1: Dodajmo da je zakonom propisano da radnik ne smije ni na koji način biti prisiljen sudjelovati u štrajku. Sve radnike pozvali su da sutra redovno pristupe na rad. I predsjednik gradske skupštine pozvao je sve strane da sjednu za stol. Zbog ilegalno opasnog otpada u Lici, SDP je ovog tjedna pokrenuo opoziv vlade. Inicijativa je upućena u Sabor, a potpisuju je 54 zastupnika iz stranke Sabina Glasovac.
11: Tražimo odgovornost Andreja Plenkovića, jer cijeli sustav nadzora 10 godina vodi Plenkovićeva vlada i upravo zato politička odgovornost počinje i završava na Andreju Plenkoviću.
1: Nakon tjedana poskupljenja za vozače dizela dobre vijesti. Od utorka bi litra dizela mogla pojeftiniti za 7 centi, a plavog dizela za 8. Doznaje RTL. No litra benzina mogla bi biti skuplja za 2 centa. Konačne cijene vlada će objaviti sutra nakon telefonske sjednice. Veliki trgovački lanac Studenac, koji ima 1400 trgovina diljem zemlje, upao u probleme. Dio trgovina će se zatvoriti, a tvrtka je zbog nagomilanog duga od preko pola milijarde eura pokrenula predstečajni postupak. Što će biti sa 7000 zaposlenih, to pitanje je dobio ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
12: Na sreću, tržište rada je propulzivno, treba jako puno radne snage, pogotovo ove domaće. Ukoliko dođe do toga, ja se nadam da neće, a postoji zakon o financijskoj odgovornosti pred stečajnoj nagodbi.
1: Inače, neka domaći lanac trgovina iz Omiša kupio je poljski investicijski fond, koji je počeo naglu ekspanziju bez uspjeha pri izlasku na burzu, pa je kapital osiguravao zaduživanjem. Sjećate li se Vilija Beroša? Skoro 2 godine od uhićenja potvrđena je optužnica protiv bivšeg popularnog ministra zdravstva. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Dežić rekao je za što ga se tereti.
13: To su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
1: Većina drugih optuženika priznala je krivnju, no Beroš ju negira. Zakazivanje glavne rasprave očekuje se u roku od 3 mjeseca. Podsjetimo, nakon uhićenja Berušu smo kao porezni obveznici isplatili još 40.000 eura kroz povlasticu 6+6 primanja plaće nakon ostanka bez posla. Zatim se zaposlio u bolnici za koju se sumnja da ju je korupcijom oštetio.
0: Otvoreno.
1: Tjedan u svijetu obilježila je 81. opća skupština Ujedinjenih naroda u Njujorku. Okupilo se oko 130 šefova država i vlada, u njihovu fokusu bili su globalni sukobi, energetska kriza, klimatske promjene te regulacije umjetne inteligencije. Već tradicionalno, otvorio je glavni tajnik Antonio Guterres, osvrnuo se na sukob u Iranu i širem Bliskom istoku, te pozvao na deeskalaciju sukoba.
14: Across the Middle East, conflicts are cascading. So-called ceasefires have amounted to
1: little Bliskog istoka sukobi se rasplansavaju i lančano šire. Takozvana primjenja svelazu se na tek nešto slabiju vatru, dok civili i dalje plaćaju cijenu. Što je previše, previše. Apeliram na vođe u ovoj dvorani da u potpunosti iskoriste ovaj tjedan na visokoj razini za deeskalaciju i dijalog. I pošaljemo zajedno jasnu poruku iz ove dvorane. Borbe moraju prestati. Humanitarna pomoć mora podići, a prava i sloboda plovidbe moraju se u potpunosti obnoviti u skladu s međunarodnim pravom. Inače, Guterres se posljednji put obratio godišnjem okupljenju svjetskih čelnika kao šef UN-a. Trebao bi odstupiti iz dužnosti krajem godine, a proces odabira nasljednika je u tijeku. Američki predsjednik Trump najviše pažnje izazvao je najavom da će promijeniti ime umjetnoj inteligenciji, koju sada želi nazvati superinteligencijom. Od AI-a do SI-a Trumpov je to odgovor na sve veću zabrinutost zbog njezina nekontroliranog razvoja. A svoj govor održao i naš premijer. Govorio je o ratnom putu Hrvatske, rastu gospodarstva te mijenjanju svijeta pod utjecajem tehnologije, klimatskih promjena i demografskih pritisaka.
15: Croatia will continue to support Ukraine's sovereignty.
1: Hrvatska nastavlja podupirati suverenitet, neovisnost i teritorijalnu Ukrajinu, te pravedan i trajan mir utemeljen na povelji UN-a. I na Bliskom istoku isti princip mora voditi prema zaštiti civila, humanitarnom pristupu, poštovanju međunarodnog prava i političkim rješenjima trenutnih kriza i nasilja. Rekao i da je jugoistok Europe nedovršeni dio europskog projekta, ali da transformacija zahtjeva iskrenost oko prošlosti, a pomirenja nema bez priznanja zločina.
16: Ratko Mladić was a convicted war criminal. The military and official...
1: Ratko Mladić osuđen je ratni zločinac. Vojne i državne počasti dodijeljene Mladiću u Srbiji bile su uvreda njegovim žrtvama i presudama međunarodnih sudova. Sudjelovanje predstavnika države i javno odobravanje koje je pratilo sprovodu potpune suprotnosti s vrijednostima Unije kojoj Srbija želi pristupiti. Najviše pažnje, ali one loše, ponovno je dobio srbijanski predsjednik Vučić. U govoru je Hrvatsku optužio za oživljavanje nacizma. Nama je u Srbiji najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma. Uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas. Srbi koji su najviše stradali od nacističke ruke ne mogu prihvatiti oživljavanje najstavljena strašnih duhova prošlosti, odgovornih za smrt stotina tisuća Srba, Židova i Roma u monstruoznim koncentracijskim logorima poput Jasenovca. Evo što je nakon govora Plenković poručio.
17: Mi kao Hrvati ne zaboravljamo njegovu ulogu u vremenu agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku, njegove zapovjedne uloge u okviru tadašnje JNA, zločine koji su se dogodili Hrvatskoj, brojni ljudi koji su izgubili svoje živote, da ne govorimo o Škabrnji.
1: Američki predsjednik Trump i čelnici Grenlanda i Danske potpisali su sporazum koji omogućuje veću vojnu prisutnost SAD-a na Grenlandu, čime bi se mogao riješiti spor oko tog strateški smještenog otoka bogatog mineralima.
18: And we're gonna have a tremendous relationship, a secure relationship.
1: Imat ćemo sjajan odnos, siguran odnos i tome se radimo. Radit ćemo jako naporno i uskoj suradnji jedni s drugima. I uistinu je velika čast biti ovdje, ovo se dugo spremalo. Znate, možete se vratiti desetljećima, vjerojatno i stoljećima unatrag. Gotovo svaki predsjednik barem je spomenuo ovaj sporazum. Neki su uistinu htjeli postići dogovor i to se nikada nije ostvarilo, ali mi to ostvarujemo. Tako da je ovo sjajno za Europu, za SAD i za sve i za Grenland. Biće nevjerojatno. Danska premijerka sporazum je opisala kao dogovor koji može trajati zauvijek, te je istaknula da ona naglašava važnost NATO saveza i poštuje pravo Grenlanda na samoopredjeljenje.
0: Sport.
1: Predstavljen je novi izlet stadiona na Maksimiru, Dinamo, novi dom vrijedan 175 milijuna eura, gradit će arhitekt iz Italije. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
19: Veliki dan za sve Dinamovce, za sve ljude koji vole nogomet, ali i neki vole arhitekturu. Vjerujem da će ovo sve na kraju završiti sa velikim i lijepim i fenomenalnim jedinstvenim dijelom, daljim stadionom.
1: Novi Maksimir primaće 35 tisuća gledatelja na 4 odvojene natkrivene tribine.
19: Ovo je iznimno silna i moćna struktura. Kad sve momčadi bude ulazio na taj stadion, imat će postati jedan veliki respekt, jedno, rekao bih, strahu poštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion, okomitost i maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju, posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksimir, čini ga, mislim da će energija i atmosfera stadion biti nevjerojatno teška za protiv.
1: Izgradnja će koštati 175 milijuna eura, trajaće 22 mjeseca, a očekuje se da će projekt biti gotov do kraja 2030. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
20: Znači, međunarodni natječaj, ovdje nema kopije jednog stadiona koji postoji bilo gdje u svijetu. Stadion treba biti jedinstven za grad i koničan, a s druge strane ono što je isto tako dobro je da on ima poveznicu sa originalnim izvornim stadionom Vagnera Turine. Ne ovim što imamo danas, nego ono što je bilo originalno izvorno i što je ovaj studio koji je na kraju ispao iz Italije najbolji od svih i prepoznan.
1: Te dodajem.
20: Ono što bi svakako rekao da ono što mene kao gradonačelnika Zagreba boli jest da 30 godina se obećavalo riješiti problem Maksimirskog stadiona, različite gradske uprave se to pokušavale i drago mi je da smo korak do toga da Zagreb konačno dobije pravi novi stadion.
1: A provjerili smo i kako se sviđa navijačima.
21: Mislim da je stadion užasan, da se mogli puno bolje potruditi oko njega i jako me posjeća na star.
22: Moglo je to puno bolje, iskreno nije nadmašio moje očekivanja.
23: Pa ne znam, evo, s obzirom da smo neke ovako čekali toliko dugo, definitivno se moglo malo više vremena i volje uložiti u to. Ne znam, izuzev onog kadra s Maksimirskog jezera, dosta prosječan izgled stadiona.
1: Ovog tjedna Zagreb se je pokrenuo zajedno s ostatkom Europe. Na Trgu Petra Preradovića otvoren je 12. Europski tjedan sporta. Da je sport važan dio života grada, ali i da se osim vrhunskog sporta treba ulagati u školski rekreativni sport, ističe zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
24: Grad Zagreb je grad sporta. Takvim ga vidimo, takvim ga gradimo. Ulažemo puno u infrastrukturu, ali isto tako ulažemo i u ovaj soft dio programa, dakle saveze pojedine u klubove, trenere. Jako nam je važno da se isto tako odvija i osim vrhunskog sporta i školski sport i rekreacijski sport.
1: Ministar sporta Tonči Glavina.
25: I jedina realna stvar koju moramo danas upamtiti, vodi računa da se pokrenemo, da se bavimo sportom, da trčimo, bicikliramo, igramo timski sport, individualni, bilo koji, jer u današnje vrijeme sport nije nešto dodatno, sport je jednostavno potreba života. U vrijeme ekrana i svega onoga što nas okružuje, najveće blago koje možemo napraviti za svoje tijelo, za svoj duh je baviti se sportom i u bilo kojim godinama i na bilo kojem mjestu.
1: Sličnu poruku poslao i rukometaš Filip Glavaš.
2: Lijepo je vidjeti mlade ljude, lijepo je vidjeti ljude općenito da se bave sportom, kao što je Nikola rekao, u zdravom tijelu, zdrav duh, i evo, samo napred, mi smo vam podrška. Uživajte.
1: Predstavljen je i projekt koji spaja sport i tehnologiju. Akcelerator za održivo društvo predstavio je mogućnosti primjene robotike u vježbanju. Šef društva Nenad Borković.
3: U ovom projektu predstavljamo najmlađima kako se s pomoć tehnologije može doprinijeti sportu. I zato imamo robotske sustave ovdje, egzoskelete, jedinstvene u Hrvatskoj, koji pomažu hodanju, odnosno planinarenju. To je nešto kao, znate što je možda e-bike. Ovdje imamo Evo, to je izvrstan za osobe koje nisu u najboljoj formi, a žele se popisati na sljeme.
1: Prema podacima Eurobarometra, 61% rosti građana aktivno vježba, što je više nego ranijih godina. Inače, Europski tjedan sporta traje do srijede. Vrijeme. I još o vremenu idućih dana na Jadranu sunčano, unutrašnjosti male i ponegdje umjerena na oblaka, u noći i ujutro mjestimice magla. Magle sutra može lokalno biti na Jadranu, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, utorak podnovi lebita moguće i jaka te sjeverozapadni vjetar. Temperatura bez veće promjene. Povoljne biometeorološke prilike će kod mnogih meteoropata i kroničnih bolesnika podržavati dobro opće stanje. Većina će se osjećati dobro, imati dobru koncentraciju i biti dobrog raspoloženja. Uz lagane šetnje na otvorenom, atmosfera može imati povoljan utjecaj na zdravlje ljudi.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rokačak, uredila i vodila Mateja Sunčić.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.
4: Otvoreni
0: samo hitovi.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Pravi kućni luksuz su čist pod i kava po tvom ukusu. U Harvey Normanu do 30. rujna odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do 40%, a aparati za kavu do 33%. Harvey Norman.

0: najnoviji i najveći otvoreni samo hitovi.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Imagine Dragons odslušali smo Wake Up prigodno u 7 sati. Dobro jutro.
1: Na radiju koji voliš. Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni. Na radiju koji voliš. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Dobro jutro i ugodnu nedjelju svim ranoranijacima. S druge strane, ako ste primijetili da se nešto dva put pustilo, zapravo ste pogriješili i vi ste umorni, nisam ja umoran. Nećemo nikom zamjeriti u 7 ujutro u nedjelju ako je malo pospan i ako nije na 100%. Slobodno se javite s tim zašto ste uopće budni, je li to neka treća smjena ili ste se slučajno probudili pa ne možete zaspat. U svakom slučaju nešto će pomoći i u nesanici i u trećoj smjeni, a to je naravno Mjuza predamnom. Lady Gaga, Bradley Cooper i Lagana Shallow je na listi, ali prije toga nešto malo energičnije.

Američka kaubojica mlada Ella Langley na prvom poglavlju svog puta u usponu. Što se tiče country glazbe, i kako ćemo još za nju čuti. Choosing Texas smo odslušali, savršena stvar za sve kauboje, kaubojke i oni koji to nisu, dok gledaju možda izlazak sunca. Ed Sheeran u nastavku, ovo je Azizam, uživaj.

0: To je Safi, poznatiji kao The Weeknd i single Dancing in the Flames. Zato baš je jako zanimljiva činjenica da je sav video i fotomaterijal za ovu pjesmu, znači i spot i sve fotografije koje su promocijski napravljene za ovu pjesmu, snimljene su i slikane sa iPhone-om 16 Pro. Znači nije bilo nikakvih preskupih kamera što bi čovjek na razini ove produkcije očekivao. Bome, brutalna reklama za taj mobitel.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
3: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se.

0: www.toto.hr. Prometni centar otvorenog, očekivano ovako rano jutro, nema nekih poteškoća ni zastoja na cestama, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a bura koja je jučer puhala u priobalju i na sjevernom Jadranu nešto je danas mirnija, pa možete na tom području biti nešto opušteniji. Ako ipak vi nešto nesvakidašnje ovako rano jutro na cestama primijetite, slobodno dojavite ili na WhatsApp otvorenog ili na prometni telefon 0800 3356. Sretan put svima.
1: Plan za vikend: preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz otvoreni. Mi sviramo hitove od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

Vikend uz Otvoreni, dobro jutro svima. Možda nisam bio cijelu noć, ali sam bio dobar dio noći, jer nekad se jednostavno neki tulumi, neke proslove trebaju odraditi, pa čak i ako radiš rano jutro. Zato i čujete posljedice na mome glasu koji je nešto drugačiji, ali vjerujem da nikom neće pretjerano ovaj dodatni baršun i rašpa zasmetat. Nemojte ništa zamjeriti i zapravo sam samo kratko htio pitat, dok se družimo tu u rano jutarnjem vikendu uz Otvoreni, da li ima s druge strane ljudi koji su isto kao ja možda malo večeras, sinoć možda malo izašli van, partijali, nešto slavili, a svejedno su se ranim jutrom prije zore danas digli. 0914003355, pospani partijaneri, gdje ste?

0: lagana romansa. Michael Schulte, 5 AM smo odslušali u 7.48. Dobro jutro, dobar dan svima.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
2: Alo, 8, izvoleta.
3: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Alo! Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
0: Prometni centar Otvorenog javlja, nema nekih pretjeranih gužvi, izvanrednih prometnih događaja i situacija. Magla, podsjećamo mjestimično, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Bura koja je puhala u priobalju se smirila i, kažem, sad sve više manje ide kako bi trebalo. Ako vi nešto primijetite, 0800-3356 je tu, sretan put.
3: Život nije ni šafl ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: otvoreni. Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
1: Danas kroz cijeli dan sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, nešto slabije nego jučer. Još jutro na udara mjestimično i jaka, a kasnije će se to smiriti, a u cijeloj Hrvatskoj smo na temperaturama od 21 do 26. Ono, lagana, jakna i možemo van koliko god trebamo.
0: Dobrodošli. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
1: Ili ako je ovo slučajno nedjelja za odmor i ostanak unutra, to je isto sasvim u redu. Ja vas definitivno ne sudim. Nakon ovoga izlaska koji sam imao jučer, sličan ostatak nedjelje i meni slijedi, ali nakon druženja s vama definitivno trebamo glazbeno podebljati ovu nedjelju prije nego što možemo reći da smo zaslužili nekakav odmor. Javite kakvi su vaši vikend planovi, kako je prošla subota, što imate danas u planu, a ja ću vama javiti da je tu na listi American Girls Harry Styles, nešto prije senzacija od suradnje koja ni jedno dijete nije ostavila ravnodušnim, pa je baš zato i bila proglašena pjesmom godine, barem u dječjoj kategoriji. Razve Bruno Mars APT, a prvo suradnja Bibi Rexa i Faithless i The New Religion. Deep

slušali u Weekendu uz Otvoreni ove nedelje ujutro. Znam da vjerojatno negdje u Hrvatskoj postoji neko ko se nedavno probudio i primijetio da je zadnje zrno kave jučer popio. Onda se sjetio ili sjetila da je danas nedelja i mora provjeriti na internetu koje trgovine uopće rade, da bi mogao ili mogla otići po novu šalicu kave. I za sve te ljude koji sad moraju u nepoznatom smjeru otići u dućan kako bi kupili koje novo zrno, upravo vama najviše pjeva James Blunt kad kaže It's gonna be okay. Želim da što prije nabavite svoj kofein i svoju kavu, zaslužili ste to imati u nedeljno jutro.

0: Mladi Lost Frequencies, koji ne odmara. Live It All, njegov najnoviji single u 8.22 s nama ove nedelje. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Da vam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uključi perilicu i isključi se uz film. Do 30. rujna u Harvey Normanu odabrane perilice, sušilice, hladnjaci i pećnice snižene su do 38%, a televizori svjetski poznatih brendova do 37%. Harvey Norman.
3: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Iz prometnog centra Otvorenog podsjećam vas da je mjestimična magla na cestama koja smanjuje vidljivost u unutrašnjosti, u priobalju i na moru općenito, slaba do jaka bura koja će se prema drugom dijelu dana nešto smirivati. Nema nikakvih izvanrednih prometnih događaja. Ako nešto vi nesvakidašnje primijetite, molimo dojavite. Slušam vas na prometnom telefonu 0800 3356 i naravno svima želim sretan put.
3: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Prava feel good pjesma, što znači da je na pravom mjestu. Vikend uz Otvoreni slušaš. Njemački pjevač i kantautor Chris de Sarandi krenuo je tako da je pjevao na berlinskim ulicama, to je sve snimio, objavljivao na TikTok i sve što se dogodilo nakon toga dovelo ga je upravo tu do nas da ga možemo slušati. Sva sreća da su pravi ljudi naletili na njegove videe. Kygo, Kelly D. Griffin u nastavku. Ovo je Save My Love.

0: 6 jako različitih djevojaka, kako samo za sebe kažu, Ketsaj i Animal smo odslušali i na svu sreću jako dobro zajedno idu.
1: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
2: Otvoreni. Show me the money. Čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
0: Prometni centar otvorenog podsjeća, magla mjestimično smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, slaba do na momente malo jača bura u priobalju koja će se prema drugom dijelu dana smiriti, a za sve dodatne promete informacije kojih na svu sreću za sad nema, tu smo na 0800 3356. Sretan put!
2: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Otvoreni.
1: Sunčano je u cijeloj Hrvatskoj, temperature će se kretati između 21 i 26. Ja sam Ines Gvožđar, 9 je sati, dobro jutro. Propali su hitni pregovori, objavili su iz uprave Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Kažu da su sastanak sazvali da bi još jednom dali priliku dijalogu i približavanju stavova sindikata i poslodavaca kako ne bi došlo do velikog štrajka. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković kaže da je bilo postavljeno jedno ključno pitanje.
2: Pod kojim uvjetima, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe? Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja.
1: Štrajk počinje sutra, obustavit će se javni prijevoz u Zagrebu te dio komunalnih usluga. Predsjednik sindikata prometnih komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: Idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
1: Naši nogometaši do 21 godine izborili su europsko prvenstvo. U Varaždinu su svladali Mađarsku 3-1. Kasnije se fokus prebacio na utakmicu Ukrajine i Turske. Priželjkivao se kik s Turaka kako bi Hrvatska bila siguran putnik na kontinentalnu smotru iduće godine. Turska s jednom utakmicom do kraja kvalifikacija ima 4 boda manje od Hrvatske i niti matematički više ne može ugroziti mlade vatrene.
0: Lijepe vijesti, hvala ti Ines. Vikend uz Otvoreni. Vijesti oko mogućeg pojačanog prometa i gužvi sutra zbog tog štrajka tramvaja i Zagrebačkog holinga nisu toliko lijepe kao ove neke druge sportske vijesti, pa eto ako prije niste čuli, gradonačelnik je rekao kako bi svi koji mogu trebali malo rasteretiti zagrebački promet i za zagrebački promet. Čisto zbog vas ponavljam da ne bi zapali u neke katastrofalne gužve, jer kako situacija miriši, tako nešto bi se sutra u ranim jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima moglo dogoditi. Bacimo se mi sad na mjuzu da podebljamo malo ovu nedjelju i pomognemo onima koji su se tek probudili. Dobro jutro, Alex Warren, Fever Dream.

0: Ariana Grande, Hader, I Made You Love Me. Imam jedno kratko pitanje za vas. Kako se javljate kad vam zazvoni telefon, mobitel, šta god?
1: Otvoreni. Show me the...
0: Više odgovora može biti točno, ali samo jedan odgovor ti može donijeti 250 eura u Sparu minimalno. Kad kažem minimalno, ako osoba prije tebe koju smo nazvali ne odgovori točno, onda njezina potencijalna ili njegova potencijalna lova može sjest na tvoj račun, pa onda možeš i poduplat tu lovu i tako sve dok neko ne pogodi. Svi detalji naše igre Otvoreni show mi domani raspisani su na otvoreni.hr, pa lijepo tamo pročekirajte sve što trebate do iduće prilike koja će se pružit već sutra, vrlo vjerojatno nekad rano ujutro, pa budite uz našu jutarnju ekipu, a ako niste, pošaljite već sad prijave SMS-om na 60085 po cijeni od 32 centa. Sadržaj tog SMS-a od slova do slova mora biti ovako: Otvoreni, show me the money, uz ime i prezime te vaše mjesto prebivališta. Ako ste to napravili, čekajte da telefon zazvoni i kažem, javljajte se samo na taj način, jer samo taj način može donijeti lovu koju znam da svi trebamo.
2: Otvoreni, show me the money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: A sada odnedavno oženjeni Damjano David, sa The First Time. Uživajte.

0: Taša opjevala glavni grad Teksasa, odslušali smo Austin u 9.23. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
3: Ovo je adiktik.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Pan.
3: O, da.
1: Koincidencija?
3: 100% nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
3: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
3: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
3: Ogromna sila na WC.
1: Petar Pan Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. 10.000 koraka u danu ne moraš skupljati u stanu. Kerher robot obilazi podove umjesto tebe, a mop usisavač usisava i briše bez cijeđenja krpe i raznošenja prljave vode. Nemoj da te čišćenje izlužuje. Kerher.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

Mladi kantautor Somebody My Body Isn't Ready, njegov najnoviji single iz radionice izašao, progovara o tiskobi proizazvanoj zbog nesigurnosti u vezi toga kako vlastito tijelo izgleda. Mislim da smo se svi s vremena na vrijeme susreli s tom mišlju da s nečime na vlastitom tijelu nismo baš zadovoljni. Nešto nam ne izgleda onako kako smo si mi zamišljali i onda nam to malo poljulja samopouzdanje. Dosta ranjiva tema za mladu osobu za ovako javno o tome progovarati, ali isto tako dosta bitna tema za progovarati, tek toliko da svi mladi ljudi znaju da je to sasvim normalno i da se svi ponekad tako osjećamo. Ali naravno treba težiti tome da razvijemo i spoznamo ljubav prema vlastitom tijelu, vlastitom izgledu i shvatimo da to nije ono najbitnije, najbitnije je naravno ono unutra. A unutra i iznutra imamo neutaživu želju ponekad za ovakvom partijanderskom glazbom, nešto energičnijom, kao što će nam sad pružiti Another E54 Ultra. Ovo je Talk to You, uživaj!

0: Happy Runny, Believe Shooting Stars smo odslušali. Malo da nas digne u ovih 9 sati 48 minuta. Dobro jutro, dobar dan, ovisno o tom u kojoj fazi jeste ove nedelje.
1: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
2: Otvoreni. Show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni Show Me The Money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na Otvoreni.hr.
3: Otvoreni Show Me The Money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
2: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Слушай, ой.

0: Jonathan i Laurel, odslušali smo All In, 10 sati, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
3: U Osijeku i Kninu je 13, dok Sisak mjeri 10 stupnjeva. Sunčano i toplo u nastavku dana. Ja sam Ines Gvožđar, 10 sati. Dobar dan. Poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću određen je istražni zatvor, ali u njegovom vlastitom domu. Dobio ga je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Podsjetimo, Horvatinčić je uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je mjera izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je ubio talijanski bračni par. Njegov odvjetnik Fran Olujić tvrdi da je Horvatinčić u srpnju od policije regularno dobio vozačku dozvolu. Nakon donošenja odluke o istražnom zatvoru, Olujić pojašnjava.
4: Nakon što se od strane Ministarstva unutarnjih poslova posebne službe izvrše provjere da li na njegove adrese je moguće vršiti istražni zatvor u domu, to vam je ona popularna nanogica. Ukoliko to bude tako, on će nastaviti boraviti u istražnom zatvoru u domu, a ne u okružnom zatvoru u Zagrebu.
3: U Zagrebu je na snazi privremena regulacija prometa zbog biciklističke utrke Cro Race. Od 13.30 do 16.30 promet će na nekim dijelovima biti zatvoren. Detalje možete provjeriti na stranicama ZETA.
0: Hvala ti, Ines.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Dobar dan i dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Ja sam Veno, vaše društvo u ovoj prvoj polovici nedelje. Slobodno se javite, recite u kakvom ste raspoloženju. A ako negdje krenete, pazite na prometnicama zbog te biciklističke utrke Cro Race tu u Zagrebu. Sve provjerite kako ne bi zapeli negdje gdje ne morate. I naravno dobro gledajte na cestama zbog svih ostalih sudionika u prometu koji bi tamo trebali ili ne bi trebali biti. Ovaj smijeh u pozadini je Jenny, to je frontmenica K-pop grupe Blackpink. Slušali smo Jump kroz dobar dio 2025. i 2026. A sada dosta slušamo ovu suradnju s Tame Impalom. Jako poznata Dracula u nešto novijem ruhu. Uživaj!

Dance Monkey Tones and I odslušali smo u Vikendu uz Otvoreni. Ja sam Veno i hvala na svim porukama podrške koje su došle vezane uz moj glas. Nešto je drugačiji i podrapaniji od onog na što ste navikli, pa hvala svima koji dijele savjete kako da se to što prije regenerira. Znam za sve više manje trikove, od meda do ovog Gallery Voice-a koji spominjate i koji predlažete. Hvala vam puno. Mislim da je najbolje rješenje za podrapani glas kojeg je uneredio možda nekakav izlazak, malo šuti tu nedjelju, ali ja tu privilegiju nemam, tako da ću i dalje ovako kako mogu, a onda u ostatku dana ćemo sanirati štetu. Javite se svi vi koji ste zbog nekog razloga možda sinoć izašli, predugo ostali budni i onda sad u ovim ranim jutarnjim satima nedjelje malo patite. Ne bi bilo fair možda reći ranim jutarnjim satima za sve ljude koji su se puno ranije od ovog probudili. Upravo njima onda ide Forever Young, David Guetta, Alphaville i Ava Max.

0: Iako je kalendarski počela jesen, ne znači da ne možemo kratko skočit i uhvatit nekakav hit iz ljetne sezone kao ovaj reggaeton. DJ Goja, Jason Derulo, Melody. Mi Chico smo odslušali, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
3: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Da vam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
9: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Udobno zdanju, dobar san noću. Harvey Norman ima rješenje za oboje. Do 30. rujna odabrane kućne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do 55%. Posjeti nas ili kupuj na harveynorman.hr.
3: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Alok Kelly, doslušali smo Dive Into Me. Pitao sam vas kakvi su planovi ove nedelje, što ćete radit ili ako nećete radit, koliko jako nećete ništa radit. Mislim da tu pobjedu odnosi Lucija, koja se itekako pohvalila kako je imala dug i naporan tjedan iza sebe. Jučer je izašla van, a danas ne mičem se nigdje. Prvu kavu sam popila, druga se već kuha, onda na treću idem s frendicom, a nakon toga ćemo udarit po nekom možda malo jačem piću. Neću ništa sudit, neću ništa previše pitat, ali mogu reći da razumijem, pogotovo nakon ovog što si rekla da te čeka još jedan radni tjedan nakon što si naporni radni tjedan tek odradila. Znam kako to zna biti u nedjelju, bojimo se tog ponedjeljka koji dolazi, ali nema straha. Vjerujem da će ova nedjelja napuniti dovoljno baterije. Samo trebate pravu recepturu otkriti. Da li je to čilanje uz mjuzu, da li je to nekakvo planinarenje, nekakvo šetanje, nekakav izlet uz mjuzu. Znam samo da u svaku jednadžbu ulazi mjuza. Coldplay, Lil Sims sa Burna Boyem. Slušamo ovaj epski We Pray. Uživaj!

0: Niko Santos i zbor u pozadini. I jednostavno pitanje je why don't you stay s nama u 10.45. Dobar dan.
1: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
2: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
3: Otvoreni, show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman. Otvoreni.
1: Osijek je na 17, Zadar na 23, a Dubrovnik na 22 stupnja. Sunčano je u cijeloj zemlji. Ja sam Ines Gvožđar, 11 sati. Dobar dan. Ne prestaju kritike na pobjedničko rješenje za novi stadion Maksimir. Zagrebački most slikovito ga opisuje kao betonsku kutiju za alat. Smatraju da se to ne podudara s očekivanjima građana. I stranka Drito rješenje ocjenjuje kao noćnu moru. Najavljuju da će kroz gradsku skupštinu pokrenuti referendum kojem bi se ovo idejno rješenje zaustavilo. Za referendum je potrebna trećina zastupničkih glasova. Ako im to ne pođe za rukom, kažu da će potpise građana skupljati na ulicama. Zastupnica u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Milka Rimac-Bilušić.
2: Obećava nam je stadion zatvorenog tipa, stadion snažne akustike, stadion koji će biti simbol i spomenik grada Zagreba. U samom natječaju je stajalo da se zahtijevaju povezane tribine, a sada ocjenjivački sud se hvali procjepima između tribina.
1: Naši nogometaši pobjedom su otvorili novu sezonu Lige nacija. Bili su bolje od Češke s 2-1. U idućem kolu, vatreni utorak, u Sevilji gostuju kod svjetskog prvaka Španjolske, koja je u Londonu slavila protiv Engleske s 3-2. Nakon toga idu dvije domaće utakmice, na Rujevici protiv Engleske 3. te na Poljudu protiv Španjolske 6. listopada.
3: Hvala ti Ines i svaka čast našim vatrenima i naravno našem novom izborniku.
4: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
3: Ugodnu, laganu i dobru nedjelju svima želim s druge strane, bez obzira na to u kojoj ste fazi, jeste li tek progledali, onako upalili Otvoreni dok kuhate svoju prvu kavu, ili ste možda završili već sa nekakvom večernjom smjenom na poslu, pa još uvijek ne odete spavati jer ste pod dojmovima. Sve prihvaćamo, sve slušamo na WhatsApp 0914003355. Kakvi su ostaci planova za nedjelju, također bi volio čut, a znam što bi vi voljeli čut, ovo što ide odmah u nastavku.

0: Great Expectation, Sijena Špiro s nama, dobar dan, 11 sati i 15 minuta. Nadam se da se pripremate za radni tjedan i tu ne mislim na vaše poslove. Otvoreni, show me the money! Trebate se pripremiti za nove epizode igre Otvoreni, show me the money. A ako niste, skoknite na otvoreni.hr i pročekirajte sve detalje vezane uz našu igru. Šaljite SMS-ove prijave ako to niste napravili, jer samo se tako možete igrati s nama i uopće dobiti priliku da vas mi nazovemo. Šalješ SMS za prijavu na 60085 po cijeni 32 centa, a sadržaj tog SMS-a mora biti od slova do slova ovako: Otvoreni, show me the money, uz tvoje ime i prezime te mjesto prebivališta. Ponavljam, svi detalji su na otvoreni.hr, pa da ništa ne promakne, i kad se kad telefon zazvoni, dobro pazi kako ćete se javiti, jer nema zamuckivanja, nema joj da razmislim, aha da tako, ne, od slova do slova, od riječi do riječi, to mora biti tako. Pa najbolje to negdje stavite na post-it, negdje gdje ćete puno puta to pogledat i mantrat dok taj telefon ne zazvoni i potencijalno ti da 250 eura u šparu, a možda i više od toga.
1: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Partijanski duo Mr. Belt i Weasel, It's Not Right, But It's Okay. 11:25. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj. Duhovit kad treba. Ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv. Što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan u Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada. I'm going on.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Možda možete, ako ste često uz otvoreni, predvidjet neku od pjesama koja bi se mogla pustiti, možete ih naučiti, pa znate što slijedi, ali definitivno ne možete znati što slijedi u svakom idućem jutarnjem šovu. To se mogu s vama kladiti.
1: Kassandra i Petar Tin ne smiju reći što ću im ja sada pokazati, ali moraju oponašati koji zvuk ta stvar proizvodi i vi na temelju tog zvuka morate pogoditi što sam ja donio od svoje kuće.
2: Ajde Petar, ajde Petar, ja. ajde.
3: Čekaj.
1: Kassandra?
2: Da.
1: Nije boca kečapa, ali da, najviše
2: balona i ono kad je pri kraju majoneza ili kečap u boci i ima smisla. Lažni jastuk, prdac za prank.
1: Daj molim te, pa otkud bi to imao?
2: Mislim da svi znamo otkud bi to imao.
3: To si doslovno ti, Vedrane.
1: Nećemo otkriti šta još uvijek. Da, to je lažni jastuk za prdac. Stavit ću ga blizu mikrofona, ovo stvarno proizvodi taj zvuk.
4: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Da li je to stvarno bio taj predmet, to ne možete znati preko radija, ali ono što možete znati da će vas svaki radni dan od najranijeg jutra naša jutarnja ekipa zabaviti. Shakira, Burna Boy,

0: Beautiful Reason odslušali smo za kraj druženja. Ovu nedjelju u prvom poluvremenu Beautiful, ostatak nedjelje vam definitivno želim u dobrom društvu kolegice Anje. Slušamo se opet nekad u bliskim nadolazećim danima. Lijepo napunite baterije ostatku nedjelje i uživajte početkom novog radnog tjedna. Bok!
1: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat. Ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
2: Alo, 8, toaleta?
3: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
4: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: opasno dobro. Imagine Dragons i Enemy, uskoro će podne, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
3: Osijek je na 20 kao i Pazin, Zadan mjeri 24, sunčano i toplo, a ponegdje i pravo ljeto u narednim satima. Ja sam Ines Gvožđar, 12. sati, dobar dan. Za sat vremena održat će se konferencija za medije zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića te predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića i zeta Marka Bogdanovića. Sutra Zagrepčane čeka štrajk u 3.30, obustavit će se javni prijevoz u Zagrebu te odvoz otpada. Podsjetimo, sindikati su tražili povećanje plaća za 19% te sklapanje kolektivnih ugovora na dulje razdoblje. Na to su uprave ponudile novo povećanje osnovice plaća za 4,5%. Na najavljeni štrajk osvrnuo se glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
4: Puno tvrtki koje tu sudjeluju, tako da ćemo svjedočiti jednom kolapsu. Tomašević kazao da ostanemo doma ili ne znam nija šta, ali gledajte, život mora ići dalje. Moraju preuzeti odgovornost za ono što je u njihovoj nadležnosti.
3: Švicarci na referendumu odlučuju o strožoj političkoj neutralnosti. Ako to prođe, Švicarska će prestati uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije. Iznimka bi bile sankcije Ujedinjenih naroda. Ipak, prema anketama se čini da mjera neće biti prihvaćena.
0: Hvala Ines, ajmo mi lagano s hitovima odmah krenuti. O, dobrodošli u Weekend uz Otvoreni, moje ime Anja, a ovo su Martin Garrix i Ed Sheeran, slušamo Repeat It.

0: kao da je natopljena u zrakama sunca. Ove Lost Frequencies i nova Leave It All.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni. Show me the Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
2: Otvoreni show.

Još se jedan moćan vokal pridružio Vikendu uz Otvoreni. Ovo je Sky Newman i Man of the House. Sky je inače bila dva puta odbijena u glazbenoj školi, ali to nije spriječilo da sama uzme stvari u svoje ruke, pa je počela pjevati na društvenim mrežama. I eto, Ed Sheeran ju je otkrio, kontaktirao preko Instagrama, malio je slajdo u DM, što bi se reklo, i pozvao je da nastupa s njim. Genijalno, jako lijep primjer kako to izgleda kada se ne odustaje od sebe. Ajmo vrti dalje.

0: Spice ženske. Točnije njih 6, slušali smo Keca i Animal, a dalje idu 5 hita u komadu, da nam nedjelja baš bude lijepi chill.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
3: Puno hitova i još hitova. I još.
4: Večer uz Otvoreni.
5: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Ne biraš uvijek kvadrate u kojima živiš, ali biraš što ćeš s njima. U JISK-u pronađi komade koji će prostor učiniti tvojim, tvoja soba, tvoj vibe. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Otvoreni.
1: Vedro je i sunčano u cijeloj Hrvatskoj. Maksimalci se kreću između 21 i 26. Ja sam Ines Gvožđar, 13 je sati. Dobar dan. Dok čekamo konferenciju za medije zagrebačkog gradonačelnika te predsjednika uprave Holdinga iz ZET-a, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić reagirala je na najavljeni štrajk. Smatra da građanima odmah treba konkretan plan funkcioniranja grada, a Zagrebu dugoročno prometni sustav koji će biti manje ranjiv. Poduzetnik Tomislav Horvatinčić u istražnom bi zatvoru trebao boraviti u vlastitom domu. Njegov odvjetnik Fran Olujić nakon donošenja ove odluke pojašnjava.
2: Nakon što se od strane Ministarstva unutarnjih poslova posebne službe izvrše provjere da li na njegove adresi je moguće vršiti istražni zatvor u domu, to vam je ona popularna nanogica. Ukoliko to bude tako, on će nastaviti boraviti u istražnom zatvoru u domu, a ne u okružnom zatvoru u Zagrebu.
1: Naše rukometašice porazila je Sjeverna Makedonija s 22-25. Tako su svoj nastup na trofeju Makedonija u Ohridu završila osvajanjem trećeg mjesta. Turnir je bio prijateljskog karaktera, kaže izbornik Ivica Obervan.
3: Koji se radio u promjenjivom sastavu bez nekoliko standardnih igračica. Htjeli smo vidjeti koje igračice mogu pokazati nešto više u dolazećim akcijama, biti osvježenje.
1: Toliko u vijestima.
4: Hvala Ines. Ekipa, dobrodošli u vikendu Zotvoreni. Ja sam Anja Bog i odmah se bacamo na Paul Monkeya.

0: veselo sunčanom vikendu uz Otvoreni i Chris de Sarandi. Ovo je bila Good Old Days. Sad ide topla preporuka da se od sutra na svaki poziv javite sa
1: Otvoreni. Show me the
0: Da, da, za svaki slučaj, svi koji su se prijavili SMS-om na 60085 sa potrebnim informacijama, sve piše na webu Otvorenog. Od sutra nova runda za osvajanje, minimalno 250 eura u Šparu. Držim fige svima, sretno, ta se cifra može lijepo povećavati ako se netko javi krivo, a sve je krivo ako ne zvuči ovako.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni u

0: There Be Location, a dalje Novi Somber, malo latino ritma i ljetni hit Moving to the Sun. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
2: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
2: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
3: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
2: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
2: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered? Napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: Prekrasna novija stvar na otvorenom, My Body Isn't Ready od Sombora. Čovjek je toliko hrabar, baš se ogoli u svim svojim pjesmama, sve što ga muči on to pretvori u pjesmu, baš lijepo. Kraj tjedna nam je, pa ajmo se podsjetiti što je sve ostalo iza nas.
1: This will make you beautiful. This will make you beautiful.
2: Koja bizarna stvar ti je bitna kod izbora partnera?
3: Ana mi je dobra s porukom, kaže: ja se ježim od toga da mi bolja polovica bude ćelava. Podsjeća me na one gologuze majmune. I nikako brkovi. Unaprijed se ispričavam svim muškarcima koji imaju brkove i brade te ćelave glave.
4: Slažemo se i mi sa Anom, ne volimo ni mi brkate i ćelave muškarce, ali brkate i ćelave babe mogu proći ako... Ok,
5: Nisam pročitao.
6: Vedran Sar, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Evo sad sam se toliko nasmijala da mi je malo usna pukla. Nikad ne znam šta od njih očekivati, ali ćemo sutra od 6 do 10

0: Eto si ja, slušali smo Beautiful People, a idući je Damiano David, koji se, cure moja, ako niste znale, evo neki dan oženio. Šmrc. Mislim, šalim se, baš lijepo. Čestitke mladencima, evo, bar ćemo se veseliti njegovim novim hitovima koji će cvjetat s ljubavlju, jel' tako?
1: Otvoreni, show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
1: Plan za vikend? Preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Panicat Disco i High Hopes, a idući je Teddy Swims. Pozdrav svima, Ines i ja smo tu, moje ime Anja, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
3: Daruvar, Rab i Zadar su na 24 stupnja, sunčano i dosta toplo je u cijeloj Hrvatskoj. Ja sam Ines Gvožđar, 14 sati, dobar dan. Sutrašnji štrajk u Zagrebu, nezabilježena je situacija u Hrvatskoj, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević. Problematično je, kaže, što je riječ o poduzećima koje obavljaju vitalne funkcije grada. Uspoređuje to sa situacijom štrajka liječnika. Pitao se što bi bilo kad bi oni odlučili ne doći na posao.
4: Brojni zaposlenici drugih hitnih službi koje su bitne za funkcioniranje grada i države će kasniti na svoj posao ili neće moći doći na svoj posao. U najmanju ruku će kasniti. Znači, kao što su liječnici, medicinske sestre, policajci, vatrogasci, svi oni koji koriste javni prijevoz da bi došli na posao.
3: To je krajnje neodgovorno, ponavlja Tomašević, navodi primjer da je štrajk javnog prijevoza funkcionirao u nekim drugim europskim gradovima. Sasvim je normalno da se u ovakvim slučajevima utvrde minimalne javne usluge, pojašnjava gradonačelnik.
4: Evo, imali smo štrajk u Madridu 24. godine, gdje je 75% redovnih usluga javnog prijevoza, kad govorimo o gradskim autobusima, funkcioniralo u vršnom periodu, znači od 6. ujutro do 9.30. A izvan tog vršnog perioda je trebalo funkcionirati 50%.
3: Vatreni su pobjedom 2-1 protiv Češke otvorili novu sezonu Lige nacija. U idućem kolu, u utorak u Sevilji, gostuju kod svjetskog prvaka Španjolske, koja je u Londonu slavila protiv Engleske s 3-2.
0: Ale, ale, hvala Ines.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove neumorno, od najvećih do najnovijih. Čak i dok spavate. Otvoreni.
5: Samo hitovi.

Albina i TikTok na otvorenom. Baš je lijepo, ovaj vikend nam je baš sunčan i zgodan. Onako, nije prehladno, nije nam prevruće, odlično. A onda samo da mali podsjetnik bacim za sutra, za novi radni dan. Sutra je i zadnji dan da kažete koje pjesme najviše volite slušati. Glazbeni test je aktivan još kratko, a koga riješi u utorak uz prijavu može osvojiti Select Box paket sa puno adrenalinskih doživljaja. Pa si onda izaberete što vam odgovara. Eto, sve na otvoreni.hr. A mi vrtimo dalje u nastavku tri hita. Ovo je Tate McRae, Just Keep Watching.

0: Kosmos i Magnetic 14 i 23 nam je. Ajmo malo škicu ceste da vidimo kako je stanje.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Tvoja soba, tvoj vibe, čak i u podstanarskom stanu, uz nadmadrac, novu posteljinu i cool detalje iz JISK-a, učini prostor svojim. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke Crow Race privremeni je prekid prometa na autocesti A3 kod čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, a i gužva je tamo nastala. Vozi se usporeno u koloni između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada. 0800-33-56 je tu. Ako išta vidite da mislite da bi moglo pomoć drugima, javljajte i sretan put.

pjesma odlična, Cameron Whitcomb i King of the Fear u Vikendu Zatvoreni. Zanimljiv lik inače, koji je prije pjevačke karijere radio na naftovodu i volio je pjevat ovako karaoke, onako iz zeze, malo se posnimit i objavio na Reddit kako pjeva i nekome iz šova American Idol je uhvatio pažnju i čak je ušao u top 20 i onda nakon toga se primio posla, naučio je svirati i pisati pjesme i evo super mu ide, idu njegovi hitovi. A imamo još jednog dečka koji je slično takvo iskustvo imao. Prvo je bio u pekari, a onda je krenuo na show i evo ga sada u našem eteru, Harry Styles i American Girls.

0: Za laganu nedjelju sunčanu. A ovo je Niko Santos i nova Why Don't You Stay. Dobar dan.
1: Osam.
2: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu. A možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
3: Otvoreni. Show me the money. Uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
0: Prometni centar otvorenog zbog radova na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba. Vozi se u koloni dugoj 2 km i povremeno se iz sigurnosnih razloga prekida promet kroz tunel Plasina. Ispred tunela je također kolona 2 km. Podsjećam na besplatni broj za promet 0800 3356. Ako nešto vidite, javljajte. Sretan put. Neka vam vožnja bude što ugodnije uz najbolje hitove.

0: jutru. Otvoreni. Dubrovnik, Šibenik i Rijeka mjere 25 stupnjeva, Zagreb je na 22. Još malo o prognozi poslušajte i u vijestima. Ja sam Ines Božđar, 15 je sati, dobar dan. Zbog štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga, Zagrebu sutra prijeti kolaps. Zato gradonačelnik Tomislav Tomašević građanima poručuje.
1: Pozivam Zagrebčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili holdinga apsolutno nije prihvatljivo.
0: Gradonačelnik zaključuje da je očito da sindikati žele da se štrajk dogodi pod svaku cijenu. Kaže da su uprave gradskih poduzeća predložile minimalan broj radnika koji bi trebao raditi da bi grad mogao funkcionirati, ali da iz sindikata na taj prijedlog dva tjedna nisu dali odgovor.
1: Do nje došlo doslovce zadnji dan roka kako arbitraža ne bi mogla biti pokrenuta na vrijeme. Arbitraža nije završena. Bez obzira na to, sindikati i dalje ustraju u tome da sutra idu u štrajk. Znači, to je bez dana u Republici Hrvatskoj.
0: Bablje ljeto imat ćemo i idući tjedan. Sutra će biti još malo toplije nego danas. Maksimalci će se kretati između 21 i 27 stupnjeva. Promjena vremena uz kišu i pad temperature očekuje se u drugom tjednu listopada.
2: Znači, sve ove jakne vraćamo nazad pa ih onda opet oblačimo i tako. Dobro, hvala Ines, uživaj u danu, a mi veselo, veselo dalje u vikendu Zotvoreni. Ja sam Anja, pozdrav svima, a ove Alex, Warren i Fever Dream.

Slatka kao šećer. Taylor Swift i I Knew It, I Knew Ya na otvorenom, a idući nam je Benson Boone. I dalje je, ljudi moji, prašina u zraku, ako ste primijetili, zbog budućeg izgleda zagrebačkog stadiona Maksimir. I sad su tu pitanja, hoće li on tako izgledati? Neki kažu da to izgleda kao kutija, da nije to dobro. Onda hoće li biti propuha kod nas? Samo da ne bude propuha, samo da ne puše. E sad, sve je to jako lijepo istražio i objasnio, evo, umjesto nas, naš Dario Topić u novoj epizodi Off Topica koju možete pronaći na društvenim mrežama, pa da se onda malo ta prašina smije.

0: malo smo se opustili uz Leoni i By Your Side, a sad ćemo udarno uz Faithless i Bibi Rexu. New Religion starta baš brzo.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
2: Ovo je Addictic.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Tin.
2: O, da.
1: Koincidencija?
2: To postotno nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
2: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
2: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
2: Ogromna sila na WC.
1: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. 10.000 koraka u danu ne moraš skupljati u stanu. Kerher robot obilazi podove umjesto tebe, a mop usisavač usisava i briše bez cijeđenja krpe i raznošenja prljave vode. Nemoj da te čišćenje izlužuje. Kerher.
4: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog. Zbog povećanog priljeva vozila na autocesti A2, zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec. Eto, pa da vas ne iznenadi ako ste u tom

i mi Čiko. Ajmo od najnovijih do najvećih hitova u Vikendu uz Otvoreni, a najslađe je kad mladi ljudi vole te najveće hitove, kako ih voli i naša slavljenica Jelena, koja danas slavi svoj okrugli 10. rođendan. E pa, neka ti je sretan, sve najbolje ti želimo i mi i tvoji brižni roditelji, mama Dijana i tata Dalibor. Želite i puno zdravlja, sreće, školskih i gimnastičkih postignuća, prijateljstva, ljubavi, sve što si poželiš, Jelena.

0: Teško ostati miran uz ritam Shake it to the max, a tek kada krenu David Guetta, Teddy Swims i Gone Gone Gone, šta će to tek biti?
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Alo,
3: 8,
2: izvoleta.
4: Ne, samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the...
5: Alo!
4: Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni, show me the money, uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
0: Prometni centar otvorenog zbog radova na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba. Kolona se malo produžila, sada je 4 km, a i problem je što se povremeno iz sigurnosnih razloga prekida promet kroz tunel Plasina, kolone tamo 2 km. Eto, ostatak prometa štima i sretan put dalje. We

0: otvoreni. Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
1: I danas i sutra samo sunce i malo magle u unutrašnjosti. Popit ćemo se do 27 stupnjeva, a znate šta to znači? E pa, rekli su vraća se ljeto idući tjedan, u to ime ide Čagica u vikendu uz Otvoreni. Bok, ja sam Anja, a ovo je Think About Us.

0: Kakvi hitovi za nas u vikendu zotvoreni. Survive, Sante i Fast Car. Puštamo mi dalje, ali prije samo da vas podsjetim.
1: Otvoreni. Show me the...
0: Od sutra kreću novi pozivi i vi koji ste se prijavili, očekujte poziv i vježbajte. Otvoreni Show me the money. Otvoreni, ne molim, ne halo, ne, ne, ne. Evo i primjera kako to izgleda.
2: 500 euro.
3: Halo.
4: Ajoj.
5: Zvonimo, zvonimo, čekamo.
6: 750 euro, hajde.
3: Otvoreni Show me the money.
5: Molim te, javi se.
3: Otvoreni Show me the money.
5: Ma da, to! Tomislave!
3: Ozbiljno?
5: Yeah!
3: Čekaj, stvarno, ja govorim sad ženi da me za ovu slučaju je otvoreno.
5: Yeah, to smo mi!
0: Odlično, jedva čekanje, prijavite se, još stignete i sve informacije su na otvoreni.hr. Sretno!
7: Otvoreni Show me the money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj, ušparaj.

0: Nježna Holly Humberstone, It's a Love Somebody, 16:20 je, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Za sve ideje koje planiraš zakuhati, tu je Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po mjeri talijanskog i domaćeg dizajna snižene su do 64%. Ponudu do 30. rujna potraži u najbližoj poslovnici ili na harveynorman.hr.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Opasno dobro, Katy Perry i Watch It Burn, hot, hot, hot, hot. E pa sa ovakvom stvarčinom se da završiti. Naravno, nije kraj najboljim hitovima, samo ću vas ja pozdraviti i bacit vas u ruke dalje. Samo muzika svira i ja ću reći bok, hvala na slušanju, moje ime Anja, ćemo se iduće vikend i ugodan dan vam želim i još ugodni početak tjedna. Bok!
1: Otvoreni. Show me the money. Čestitamo. Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji. Otvoreni.hr.
2: Otvoreni. Show me the money. Uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na trenu.
0: Vedran Car, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
2: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Za skandinavski dizajn ne treba ti skandinavska plaća. U JISK-u pronađi prave komade koji se uklapaju u tvoju sobu, stil i budžet. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Pravi kućni luksuz su čist bod i kava po tvom ukusu. U Harvey Normanu do 30. rujna odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do 40%, a aparati za kavu do 33%. Harvey Norman.

0: Otvoreni. Show me the money. Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uključi perilicu i isključi se uz film. Do 30. rujna u Harvey Normanu odabrane perilice, sušilice, hladnjaci i pećnice snižene su do 38%, a televizori svjetski poznatih brendova do 37%. Harvey Norman.

0: Mi smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer možda sreća čeka baš tebe.

0: prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: Izgubljenih leća.
1: Ako zazvoni telefon, nemoj reći
2: alo,
1: jer halo vrijedi 0 eura. Otvoreni, show me the money.

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš sa